0: Lonjo Maber. Cheki toto pia Lonjo Maber huyo.
1: Huyo
0: Naito nani?
1: Naito Kate.
0: Huo naito Kate
1: Wangari.
0: Naona dagaa kabisa.
1: Dagaa?
0: Dagaa kabisa. Mchele mwembamba huu. Kate Wangari pale vile.
1: Naito Kate Wangari. Mtoto digitali.
0: Yupo Kamili Gado.
1: Mtoto Gen Z.
0: Gen Z.
1: Msema dagaa?
0: Dagaa kabisa in dagaa. Hapa kuna kuku wala bata hapa.
1: Hakuna kuku wala bata wala bata mzinga.
0: Wala bata mzinga. Hii ni dagaa.
1: Dagaa.
0: Mifika Christmas?
1: Sijui. Labda muulize.
0: Amefika Christmas Eve?
1: Labda muulize.
0: Wakovo Jingle Bells bado sijaimba.
1: Sijui.
0: Amefika Christmas?
1: Anakuuliza miaka yako ni ngapi?
0: Kwa bado hujafika ka 24 hapo ndo Christmas hapo. Uko hapo eh? Iko tu sawa, iko sawa.
1: Christmas Eve.
0: Iko jema.
2: Maswali kichwani.
0: Na state away leo katika maswali kichwani.
1: Naam.
0: Kwanza ningelipenda kusema poleni sana kwa kazi wa Samburu.
1: Dio.
0: I'm very sorry for what has happened ndani ya Samburu.
1: Okay.
0: And to the Ma community because wanalalamika sana.
1: Okay.
0: Peace.

0: Uzalima.
1: Eh.
0: Uzalima.
1: Uza.
0: Uzalima.
1: Uzalima. Ushawahi kuona uzalima?
0: Uzalima. Oh. Kama uzalima, eh.
1: Uzalima kama uzalima.
0: Uzalima.
1: Mm.
0: Eh, ni pake inabidi unafuga baba mjibwa utena wenye msijui mkali.
1: Ah, unafuga bro.
0: Eh, unafuga jibwa uzalima.
1: Kwa uzalima?
0: Eh.
1: Ah, unafuga. Yaani mtoto akitoka nje hivi kila mwanamme.
0: Eh.
1: Ataka apio share yake.
0: Ah, nikini mzee ama, kuwa na mtoto kama unayepio wa ni hatari yani.
1: Yani unafikiri ni kama mbae ni share zimeuzwa za Dangote yele, Dangote yele.
0: Uko na nani? Uko?
1: Yani simu yake inalia tu.
0: Lakini mtoto kama upio zali manaye pia alisipasipo kwa kiafu nae. Shida ya uzaliba.
1: Asipo kwa kiafu.
0: Asipo jielewa.
1: Bara.
0: Bara ke wafitsi yupo.
1: Eh.
0: Wa CNZ yupo. Wa field yupo. Wa Harrier yupo.
1: Paka wa Range Rover yupo.
0: Paka wa Range Rover atakuwa yuko pale.
1: Eh.
0: Eh.
1: Asipojielewa. Kama wewe ni uzalima, ajielewe.
0: Jielewe sana na ujiheshimu.
1: Ujiheshimu.
0: Jielewe
1: na ujiheshimu.
0: Na huwa sana sana usifikiri usizanie ati sana sana ati jamati iko pale ati kwa sababu ati sijui ati amemind ya madini. Nataka tu mgao tu.
1: Ataka shia yake. Ataka tu kuweka tick. Ataka tick box.
0: Ni ugatuzi tu.
1: Ugatuzi tu. Aseme ewara.
0: Ewara.
1: Ilifika Kisumu County.
0: Agarao.
1: Ajeza kwa ndege.
0: Yes.
1: Aje kwa miguu.
0: Yes.
1: Aje kwa motorbike.
0: Yes.
1: Aje kwa baiskeli.
0: Yes.
1: Bora afike Kisumu.
0: Bora tu afike Kisumu tu basi.
1: Aseme nilifika.
0: Kumbe Lake Victoria iko hivi.
1: Bas.
0: Kumbe ndo Dunga Beach.
1: Eh.
0: Ah, kumbe ndo Nyamasaria.
1: Bas.
0: Kondele kumbe iko hivi jamani.
1: Eh bwana wewe.
0: Ah.
1: Alafu bas.
0: Eh akishatoka ile Kisumu.
1: Eh.
0: Ai.
1: Arudi.
0: Sasa kinozali majichungeni sana.
1: Chungeni.
0: Jeshimuni sana.
1: Eh.
0: Maintain.
1: Eh. Ukiamua wataka kutulia tulia.
0: Eh.
1: Na huyo huyo mmoja.
0: Mm.
1: Manake pia kutapatapa sana huwa wajua wanaume ujua eh?
0: Ah, wanajua.
1: Kutapatapa sana wajua eh?
0: Ah, wanajua. Kumtapatapaji tu.
1: Kuna kitu kina tokelezayo kinaonekana.
0: Kutapatapaji tu.
1: Eh, kuna mambo yanaonekana.
0: Alafu je ukitapatapa sana pia naye miaka yako miwili mitatu wa
1: inaisha.
0: Eh.
1: Inaisha.
0: Isha yani.
1: Eh, kweli?
0: Wewe pia ni. Nasingi.
1: Kuna sampuli tu inaonekana wazi.
0: Eh.
1: Kwamba huyu katembea kweli.

Nipokea bonus yangu. Japo jasema ni ngapi, Andrew Otieno, hongera. Lakini hela zipo, bonuses zipo. Kabla ya saa kumi, washindi 1,500 watakwisha pokezwa bonuses. Makinika mtu wangu, jitume, hela zipo. Katika mchezo Loto Bora ambapo unabonyeza *216#, pata maagizo. Mengine niachie. Kuna hela na vile vile kuna burudani ya nguvu. Yani mikono juu. Awamu ya pili mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo kwa watu wanaosafiri.